0: kabar jang du xiane nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: ni ge dan ba zhe ye dan ge ni ge dan ha de zhi ji qiu ni xi ji na ge feng lu jun ge di zhuo cha ning zang ta xi zi ning zang wa zi ning zang nan gu zhu ri ta xiao guo zhi nong cha ge shi mo zai ta xin duo mang zang qiu gu xia ta xia xia wo me ya xi zuo wen zang qiu gu wo me ta xie mi ri xu ji xin duo zong ni na qiu gu chu mang zang qiu gu
2: 로튼키 사자주니 대단히 좋아 여러분
3: 네쇼게 뒤지 저블리 양승의 피비 문든 카토 양사비 하세 뷰리 기자
4: 신의 누강 변종 예라 누강 김유빈 사장 고르 통조로 예동대
5: 人家的念头比这套位比这种不准中国行列女的人家女的搬了不给的青春马林娜了啊不过没的十个月青春马林娜啊这边没的十个月看着你那么卡巴东大你不得参照中国古镇街卡巴东大三万哎卡巴东大体外我操的事
6: Mi mafu jige, ngaya ngamju ne hongo kare kongo yo se chige. Nye dewi na, jingu dedang chowe, tarma tang jengwa ge kongo hongo di, buze bere shidwa. Hongo di, yo di topo song tang, jengwa gangbe chido ma jab tang. Ti topo jile ya, ya yangwe yo ba. Jine gangba galya ma gub tang, unang ma shuwe, che chi dindze shidwa. Nye dewi na, chirang, tolu dewe ngane di si nang shi.
7: 五辈子自行去摘取秋谷田里，曲子过那趟，修罗，二哥七头给走啊，吃毛索，自行忙不来，独领切把些银币，给堂给摘取给我堂切记，去给五寨打工切别，偷了点。五辈子自行去摘取秋谷田里，自行去人忙不来，独领切别，吃毛二不灭了，出现那。

0: rāng ā kēch kēshēyā mē bē?
1: Kēshēyā mē? Tīnē chēyā gārī nō?
0: Nē cāng mū tōng chū.
1: Kār tōng chū?
0: Kā sāng kā kūy chē jē. Yuán tōng rī wī kā sūn kā kū nā pē chū dū. Rāng kē tūk lō nā kū khuān bē mī jī lō tā tāng jē. Gēn līng lā kē mā sīng kēr chū sōng.
1: Nye che me?
0: Me slo mi duwe. Denzu gen ling la ge so da ke yo ma shi la. Kong xim ju di ge ge ri ne pi gen wo ne xian ke qin bu yi ma shang ke xin ge zhong. Di zhe qie ha rin ba.
1: Mo xi qian no. Xi wo chu ne di zhe qi zi me.
0: Kan da qie du. Ma zhi bei. Zhang ke ting zhe qi ge shi san bu san bu qiong. Zuo gen zong zhi bu cheng la. Nang jin heng zhe shuo mei zhang ke chen sui duge. Di di zhang ke heng zhe si le ba.
1: 공중아, 배트 제디 등기. 杭州呢, 衡阳里요. 大雅堂的 昆明列下. 让给 공중 가르치기 유매 식마리, 공중 아직 귀치기. 텅도 시숑 미이, 시숑 체도 자라 세유시기. 급티도 녀사바, 시숑 체도 레어치기 유는. 폐지, 너요 말이 삼초.
0: 年冬对的，咱个媳妇农民呢，年冬大门女也开着。

제주 기 카루 심세시 캐리 왕네 테 세 신지 람세 냐자 제디 로다라 과시기 유시 제론 자지 자단 라라야 힌자 소초로 추즈 카시 소나야 로다 타도 로림메 Kejeni, Salon Chu Gugu Nishi. Jode, Tang Xian Shik Dangbo Chie Xing. Tang Di, Jeju Chiburo Xia Yu. Tele, Chuku Giwe Tu Tsi Ju Zoba Tsun Xing. Tishin, Kirgang Ki Gipsu Ti Gogdu, Maungbe Zadang Sungyeba Tida Nara Sun Xi Yuba Ya, Tsun Gi Yu. Lungpyu, jimba kador kodoro dangxing. Yangsar ki xuedu chagwe, he lan rigyu ki zadan tu cunda na cok genyu. Ti sokja ki kimgyu jik wangyu rigu chesinyu. Goru, raju kubu shik ta. Sokshira, mibu nabu jenshik denba ta. Tangshi tuyobi, nabu kyu jik kuen dira lebi yubsi. Tadung, chuku chi yuebi nawa mo tso ya digar jors. Zajun zombi naban ni, naju so se ne yabu shi zhe la. Teda, canlong chi se zera yang shi. Kima tabi na chu ki, nye gor ki raju kuku jen ki jenpo tso la yam zen jenpo chi. Sukhsi mikbe nguye ki rimu yi lo zhang cun pa ta. Lubu ngwa ya ta, mikbo na gu jie le, huanzo yang sara chang nguye su yip jie ki cho tab ki zay khe jen di yang shi. Nabang yang mei tola, subu tangshi tuibu tini hajang ki kekan chi.